4 hit-i brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.